0: the hospital.
1: Na je se omuyi wo mo na nkasa no enche ye e na omuyi omo so omo nfa omo nko hospital prakope.
0: Obi ni nya ne se omo ensa be bia na ntini kodi ye no
1: uta
0: ho no omo wo level.
1: Na je se
0: be bia na ntini kodi ye na abuo no e broko.